0: Ibo Akashwani le in kasatanya jarai punsok wangmo nas nasul sanazat. Sangyas chumdan dasi skui ring shel limbo che zangskar ne magmi namtu gyute loks te daksa thenji gi skun la le adandin ju azate nok. Dering tang thores jak ni si rings la sangya shakya thube skuzuk si chashas ring shel limbo che joglam sari dharma center ka ladak si shkab je rinpo che lhangyas uzate ladak si yul khak so se gunpa khak tang chunme gunpa gunne ladak si mulam chenme nang athu sashkyo teyot khan gendun tang chunma gunla jalka phula za chase nok. Talo ladak si shadab si nang Goma Jigrang, Dejin Shakespeare, Squee Ring Sheldon Boche, Skundun La, Ladaxi, Sage, Karning, Risumachis, Begindun Tangsun Malangases, Mulam Adubaza Chesses, Kalwa, Zangpojik, Tobinchikano, Dejin Shakespeare, Squee Ring Sheldon Boche, Melde, Ses, Chongejara, Gelsa, New Delhi, National Museum, Luxte, Pepsa Sangskun, Ladin Sheldon Boche, Joglam Sari Dharma Senderica, Ladax Mulam Chenmo, Sursinut, Kanbenanga, Danjuk Sazachasino. Ibo sang skun la bu khane jakma ngi se rings la dejin Shakespeare ring shel limbo che jalka zangskar yuljong se mimas kone pia zangskar e kashcha gunpe photang sume ka taldik achwa jate nok jak ngi se jalke rings la yuljuk se khak su su ne taldan mimas kun kashcha gunpe ka jal zum shko te dejin Shakespeare ring shel limbo che jalka jua jate nok jakma ngi se rings la zangskar e na nga mimas ka ser pomo stong chuk ngi se lhak zami se dejin Shakespeare ring shel limbo che jalka jua jate nok Ladas Mulam Chenme Jarsumpe Jara Dang Dharma Center Ne Galwa Chamba Gunbe Skurnyan Tongdo Limboche Joglam Sari Zanak Mane Tang Tashis Gatsal Gyute Tomskor La Jua Zatenok Itus Nge Kore Nasa Gunne Mimas Gunis Post Culture Tangyampo Dukpos Tang Jaldar Namste Galwa Chamba Gunbe Skurnyan La Pepsu Gaswa Jua Zatenok 111 Road Construction Company Uzate Project Himangis Ledang Manali Pari Yulildani Junglam Chinmu Guni Namzi Ring Slash Kaldin Chang Tang Sesipia Juxte Bortes Tigne Dang Serchuka Tsir Nangjin Zadgujik Taldik Achuazate Motor College Kaldin Chang Tang Sesipia Pestenok E Zadgu Nanga Jung Tsir Tang Magmi Spunbugunis Karlena Zatenok Katua Border Roads Organization is Spunbugun Nase Goshkung Guntang Mimasitus Migun Juxteotenok Golden Handshake Juste Junglam Chinmu Tir Nangjin Pejesi Zadgui Nanga Tusa Zatesting Sarpil Paguntanyam Pujalta Salinjik Biaris Ponbe Gala Mikaltato Borkanis De Tang Jan Deliot Sangme Chatme Lashundu Zatet Jesbejaste Yulilani Junglam Chinmu Tir Nangjin Petup Denok Yang Ibone Junglam Chinmu Gutesh Kalden Chang Tankan Guntang Yari Namzinangas Koreans Layer Gastang Jesitoga Rox Chinmujik Lipches Inogmolte Shadazats
1: ट्रिप लद्दाख और डिफेंस फोर्सेस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट रोड है जो टूरिस्ट के लिए एज वेल एज लॉजिस्टिक सप्लाई फॉर डिफेंसेस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है उसको खोलने का जो है प्रोजेक्ट हिमांग और बीआरओ इस टास्क को सबसे इम्पोर्टेंट टास्क मानता है और हम चाहते हैं और ट्राई करते हैं कि जल्दी से जल्दी खोले हाउएवर इस बार बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल स्नोफॉल की वजह से और वेदर के चैलेंजेस आपने देखा ट्रेन जो है रूमसे से लेकर यहाँ तक स्टार्ट फ्रॉम 14,000 फीट to 17,400 feet. Bahut hi challenge

0: ngata mithe na la jong chen po zo no zo rik pa so rik pa ta chan ma rik pa jeng ngata jik pen na mang po jit pa te na me zo la se jik pa bo te wo yon tan jin no le ngati ngone te zo sik sam no le ki wa ko shin ko sik tan pa te wo yon tan jin ma no kuli la so sik no sem po tan kan jin na i wo man chang ma no i wo man ko kuli la so sik no yon tan no te khas yon tan bo te na yon tan bi na wa le te ne special na ta yu la so kan jin in na le mi thung ma gam yu ne yong se le chom se na chama
1: Nam ngatang us misate sapik sil gosano in nan tening yampung yampung itso si charla zun zana tening ngata mampo gonal dawa chik gora no le jang se fetene te un ngat misena tene pantor chen nan gosdom chani charla ri no som basan tes kolang yaman rikes pa mola zas on le jute na sur la tene serton main pa tening ngata hyogorun kazuk shi ezat gosano le jo hyogorun is kol la tayan sapik shi mol nan le
0: ngina hyogor bo ketena daksa ne hyogor semjane hyogor ban ketena ma jin keme katang nyandu gele ne ne dilli ni khonspa khampa chospa hati kire buches metkale
1: sket
0: le chumena yon stenga ta lagla si chondra goma le chumena yadera jik zum gos tega kira jik shar gos deni thumchis kangal jik no lady fish shar gos hati kira ik tang gos deni te gupcha bol le chumena chwa chik tang po kur jin khimwa chong nyana man kle ta nga nga nang lagla ses pa gamila khampa na du pa nang jik jik jik chos ni ka wa chempo ta che na jik le kwa chang ra nang no chang kharcha buche met kya kle sket pa deni saman bo dilli ne khos pa koi kan ma khimwa tang nyan tan lo matsat pe nga खंपा के ते दसांगे ले छम से तेने छोंगांग छमे का जगो से तानो गेले होलसेल का तानो गेले
1: कसे
0: तेने ओजु चोसे खिमो तांग यंद गोंले तेने दसा योगोरे थोपेना दसाले त फैशन जि डुले न पले कि डिजाइन बुजुक छि मुन्ने योगोर पे कने जोरा इफ पोचापी गुर तेन गेले नन्माने दसा छि रेक्टेंगुलर जि टुबजि तो छि चो रुगले नन्माने गो बोचापी के chun chuste jug tena chutpu thutte jugma wa kirkir le tapik solo ba yontene ne te tsok chos pelne ngal la dakhsa jang lo dug dun ngal a jang ramane I yogor bo thik minu go thut tang se du thik manok se du le tene te bo dule minu in chos pat ngana nok ta o tu gyuja yong se du gyal he jes po jang thom nok ta po mone ta yug samar pa ki am gun kan bo I na o thik in kya sam du Tena ngani yogur jang takso ni gyurja cha big lepsi duk. Ta ngani te tsok jana ko uti thut phoksa duk demo min ii tsok chama gona minu zirpa ko dule minu gona.
1: Kasa skit tene nga ta asmun me kazuk shik zada na te la tene nga ta shed gyuji na tondak chiang ma chin moji gyo do ong lejo nga ta chala kazuk shik ina ong lejo.
0: Kasa
1: skit tene dangdiri nga ta chisaga ya tog na gyurja yon ina ong lejo.
0: Kasa
1: skit tene te man pa yang nira yang kazuk rik zada ong lejo tene pera ya tog na kazuk shik mo le.
0: Pera kwa tog tene nira le daksa gyurja chik chik chama yang zada nga gyurja chik chik te kyang soli daksa I gale shere mette shik ondo kwa ne. ते मेटेस पेले पेरागल दान पो पाक पो माता मेटेस इल दान बुचोना ता दक्षा गाता है तेने सेज दुआ अश्कोत कानून दिल्ली बॉम्बे यंग गाते लास मंथ पा चिकल यूल मंग पा छनो तेने पेराग पो खुर्चेज लखूना कास्पो छेरे वाले जिंगमो संग पा पाक तंग काने पेराग पो तेने ओ ते मेटेस से का तंग काने पेराग पो को रोल जो जो फोल जो से यंग यंग दुगेले ते वो लामो छेरुगले खुर्चेज के ना ता ते पेंगे जुआ पुने करिंग नेदा ने कल्चर शो खिरकनी निंगा लादंग ने फिलोगा ने चिगल तंग ग्यागर छकन ने नेदना तक्सा पेराग जुजमा चोंग चोन ते उन चोजाने ओ ते वो चोना ते को रोल जो जो खुर्चेज संग माने लामो छेरु ने ओ ते जोंग चो दंग जुकसे कसे
1: स्केद मा अल्दिमोरा ओन लेजो कसे तिनी ह्यू बो